0: mo pe lesi idanwo efin to ru jade leyin igba ta dana tan ina iwa kaluku ti kaluku dan koko esan
1: esi ba mi bi o